I 1945 høttu R.E.M. nekka som nekver unger bølgar bæra kundu drøyma om. Der høttu en samleika, eit platfella og eina vaksande áhverarfjöld. Men i stedin fyrir mjölka hendan möguleikan valde bølgrin að færa óvantegar og kanska heldur løknar løgir við næstu komandi útgáinu. Fables of the Reconstruction blei uppdegin í London saman við framlegarnum Joe Boyd og hefur arbeid saman við Nick Drake, Fairpoint Convention og Örun. Platan jeva myrskari og torskildari. Hevast fengande samskrivingin framvis við að høyra vauru R.E.M. brøttir. Tau utan að missa tiltekna R.E.M. jeva. Fyrsta leiði fyrir að spela av Fables of the Reconstruction Auctioneer. En vel minni poppotur sangur en áhörarinn høttu vant sig við frá R.E.M.